Дитєння, дірен гот, дит клап зой людей дахте дименше гіра дит анозід. Оба не дорвте зей не був вагона. Їда лахам зінем бад, оба комних тиру. Емілі вост, до цей ход, не зой вот шлахтет бегона, вен зо клін ві оба папа, зід ема, вен ман ліє дейт, дит ас не гройте зінд. Ін ван ман дофія фрівал воре, мат ман тугат біде, in um Verzeihung bäde. Sei stahl sich schwind, verrembat ob et neue, in prachet Gott um Verzeihung. Aber trotzdem, det hort wie noch immer schwor,